0: Lars, dankjewel voor het aanvragen.
1: Goed idee.
0: Vanies, ja, heel goed idee zo.
2: Jan Willem, start op.
3: Zomer. Amazing uurtje.
0: Zullen we eens kijken of Arno ook zo'n goed idee heeft?
4: Bonjour, Arno.
0: In welke taal ga jij iedereen laten meezingen?
4: Ja, een beetje in het reggae-achtige, als je het erg vindt.
0: Is dat ook een taal?
1: Reggae, te gekke.
4: Ja, dat je te gek is, inderdaad. Ja, mij schoot natuurlijk gelijk die mooie van Inner Circle in het hoofd.
0: Oh ja, die is wel te doen. Bedoel je die?
4: Helemaal.
0: Ja, sweat. Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
4: zometeen nog even het dak op. Dus ik ga ook nog even sweaten op het dak.
1: Ach jongen, wat ga je doen?
4: Een hele mooie uitzending en een hele mooie dag.
0: Ja, dankjewel jij ook, hè. En nu uit je dag met de Inner Circle dan.
4: Dankjewel.